0: 家の生垣の石とか。
1: This wood and those rocks are from rubble from a house from the great the big earthquake in Kobe about 30 years ago.
0: リサイクルリサイクル。
1: え、それであのなんかここに置いてるものの中で特に魂が入ってると思うものってありますか？
0: いや、魂までは30年じゃ入れないですね。
1: はいはい、そうだね。He's not sure because he's only been open for 30 years. So he can't say for certain.
0: だから京都行かんとね。
1: Ah, he said go to Kyoto.
0: Kyoto.
1: They got the old stuff there.
0: 京都古い町行くとね、あの橋の飾り物とかも全部その100年以上経ってますから、あと人が触ってピカピカになってません。
1: ああ、はいはいはい。
0: 金属もね。
1: なるほど。
0: そういうのが気合い入るというか、魂入るみたいな。
1: He said in Kyoto there's like the stones and the statues on the side of bridges. People have been touching them for hundreds and hundreds of years, so they'll be rubbed smooth. And that's where you go for the really ancient, like precious, spirited things.
2: But can you ask him why it has to be 100 years? Isn't 30 years not enough?
1: そうだね。なんで100年じゃないといけないかわかりますか？なんか30年じゃ足りないのは。
0: 孫ぐらいまで使わんと。
1: Ah,
0: 人間で言うとか。
1: なるほど。It's so that because that's about the time it takes for it's like for a person to use it and then their children use it and then their children's children. So it's like two generations.
2: Ah, two generations have to use one thing.
0: おばあちゃんぐらいから使ってんの。
1: There's yeah, three generations. Yeah, for yeah. three generations to use one thing.
2: And then only the spirit comes.
1: Yeah, that's what he's saying.
2: Aha.
0: そうそうそう、だからおばあちゃんの着物とかね、おばあちゃんキッチンで使ってた古いタンスとかね、
1: はい、
0: まあ、そういうのがもう物を大切にしたら魂というか大切にすることですね。
1: はい、yeah, so like a woman's kimono, like her clothes or you know the dishware or something, these like sort of precious objects that people use every day, if they're just keep being used, yeah, then
0: 動物も神様になるんですよ。
1: 100年生きたら。
0: 100年、そうやね、100年ぐらいですね、あれも。100歳生きると、猫も尻尾が2つに分かれるんですよ。
1: Well, they also say that if a cat manages to stay alive for 100 years, then its tail it'll grow a second tail, or its tail will split in two, and then it'll have a spirit inside.
0: 人間のことを喋り出すんですよ。
1: And then it'll start speaking human language.
0: 映画とかで多いですね、そういう妖怪とかで出てくるのがね、
1: はいはい、ゲゲゲの鬼太郎とか、
0: はいはい、あとキュービの狐って言って、キツネは9個に分かれるんですよ。
1: ああ、それは100年経ったら、
0: 100年経ったらもう100年以上かな、もうね、キュービでもぐちゃぐちゃ強い妖怪なんで、
1: It's like an old folk spirit, you know, it's like a legend, but then also with catsplits in two and starts speaking human language, but then a fox will grow 9 tails.
2: Ah. And the dog?
1: 犬の場合はあります？
0: 犬はね、犬神はね、ちょっと曖昧なんですよね。だからその神社行ったら、
1: はい、
0: 狛犬ってあるんですけど、ドラゴンじゃないか、ライオンみたいな、
1: はいはい、そうです、そうです、
0: あれ狛犬って言うんですけど、ちょっと混ざってますね、中国の妖怪と。
1: あ、そっか、
0: はい、
1: He said, yeah, the beliefs about dogs are a little bit more vague. I think because they're older, maybe. He said that they're blended with the original Chinese religions. So you'll see statues of the sort of dog spirits at temples and things.But it's not so specifically part of that one Japanese folklore.
0: Kitsune の方が謎なんでしょうね。
1: キューポン。
0: あともう一個イメージでずる賢いっていうか。
1: ずる、あ、そうですね。
0: キツネはね、はいはい、こうなびかないじゃないですか。
1: はいはい。
0: ね、だからもうむちゃの年いったらむちゃこうずる賢いの上行ってむちゃ賢くて神様みたいなと。
1: ああ。Yeah, especially foxes, they're seen as sort of like trick, like mischievous, but very intelligent.
0: And then, ね、神社でお稲荷さんってあるんです
1: か？はいはい、そうですね。
0: あれ狐なんで、神様がね。
1: そう、ちゃんと、
0: はい、
1: お礼をしないとなんかずるいことされる。
0: そうそうそうそう、怒ってくるみたいな、
1: はい
0: はい、呪いかけるみたいな。で、一応お稲荷さんなんで、お寿司のお稲荷さん知ってます？
1: はいはい。
0: 揚げの。
1: はい。
0: あれ、揚げがなんでか知らんけど神様は好きで。
1: Okay, yeah, the fox. There's another fox spirit named Oinari-san. Then there's a food called Inari. And they're related to each other.
0: Because
1: foxes love inari, which is like fried tofu.
0: Yeah.
1: It's all it's a blend.
0: いや、物を大切にせいことですね。動物ももうちゃんと長生きしてほしいみたいなね。
1: So this is it. So it's like important things to you, like your pet or your family or your treasured objects. You want them to live for a long time. Uh-huh. And so maybe that's where this belief in a spirit comes from.
0: 仏教も強いんでしょうね。
2: Are there objects or things in his family that are 100 years old? Has he ever met a spirit?
1: あの、まあ、ご家族の中とか、あの、まあ、そういう100年使われて魂が入ってそうなものは、なんか、
0: 持ってるかなんか、いやいや、それはね、もうむっちゃ、ええ家ですよ。京都とかの古いも。ああ。もう何百年、ずっと。でも、まあ、ほら、あなたのおばあさんかおじいさんからもらったものってありますか？いやいやいや、そんな金持ちじゃないんで、家も引っ越しちゃってたりしてるし、なんかこう、何代も継いでて、当主っていうんですか？本家分家があってね、そういうとこは、家の宝物みたいなんで、こう。
1: He's saying he doesn't come from such a nice family to have all these treasures. You know, he says you got to go to a richer part of town.
2: But how about glass bottles or plastic bottles? Because they do not decompose. If they become 100 years old, do they also grow a spirit? What does he think?
0: あの、また、ゴミの話に戻ると、ほら、なんか、ペットボトルとか、スタイロフォームってわかります？なんか、どうしても、なくならないものあります。あるでしょ？なんか、プラスチックの商品とか。あれはね、なくならないように作ってるんですよ。そうですね。変化すると困るんで。はい。だから、なるべくこう、
1: 変わらないように作ってるんで。はい、それでさ、どうしても、リサイクルしても、これから100年連続、100年以上使われることになるでしょう。それはどう思いますか？なんか、そういうなんかゴミが、結局、魂が入るか。いやね、もう限界来るんで、今、あれでしょ、金儲けでしょ。商業でやってるんで、安く変化しなくて、大量に作れるものを、
0: むっちゃ作ってるわけじゃないですか。そうですね。だからもう、それやめて、ペットボトルじゃなくて、金属のボトルとかね。あと、言うたら、コカ・コーラの瓶なんかね、もう何千年持つんですよ。そうですね。瓶ね。あれだからアマゾンとか、アフリカの人は、拾ったら宝物なんですよ。なんじゃこれって、買われへんし、形もかっこいいし、もうずっとペットボトルに使いますからね。だからそっちに戻った方がいいですね。
1: 重たいし、かさばるから言うて、みんなの削除しそうですけど、そっちのがね、長持ちするじゃないですか。そうですね。But he's saying, like, these plastic objects are sort of cheaply made to last for a long time, but we don't treasure them in the same way. So he was saying how, like, if you took a glass Coke bottle and you brought it to, you know, some tribe that wasn't connected to its use and they discovered it, they would see it as a treasure because it doesn't change and, you know, it could last forever and, you know, it's sparkly or what have you. And he wishes we could go back to that way of looking at things where, you know, like, it wasn't just disposable to be reused and reused without thinking.
2: Yes, that's true.
0: だからやばいですよね。だから、マイクロプラスチックって聞いてます？はいはい。海とか、もうだから食べてるんで。はいはい。そうですね。ティーパック。うん。をやったら、あれの中にもマイクロ、むちゃくちゃ入っとって。そうだね。パックを作るときに使ってるみたいで。はいはい。何万個飲んでるみたいで。うん。そうだね。ということで、失敗が生きてますよ。はい。
1: He's talking about microplastics in like tea bags and how they're just everywhere now in people's bodies.
0: Yeah. But he's
1: saying, like, yeah, he could see a future where there's a division between people who are harmed by the microplastics and people who learn how to evolve and, like, you know.
0: Chernobyl is a lot of experiments. It's almost dead. たくましく強くなってるんですよ。
1: あ、そうですね。
0: 逆に言うと人間いないんで、むっちゃ伸び伸びと切れるんで。
1: Yeah, no, he's talking about Chernobyl, mm-hmm. about the, how wildlife is growing and like, what's the word, thriving there now. Even though you would think that they would all, that it would be this wasteland.
0: 全然ね、あの、滅びてないんで。
1: そうですね。
0: 逆に元気になってくんで。
1: そうですね。
0: 人間がいかに ややこしいことしてるかですね。
1: He's like, man, maybe it's just the humans, like, because the humans aren't there.
2: Is he worried about the environment?
1: あの、将来エコのことはどうなるか心配ですか？
0: あ、だから、あの、嘘ばっかりなんで、
1: はい、
0: 温暖化とか、
1: はいはい、
0: 全部そうなんで、
1: うん、
0: 商売なんで、
1: うん、
0: あの、まあ、こういったらですけど、酒とタバコもね、今体に悪い言うとでしょ、う
1: ん、はい、
0: でもね、酒とタバコって何千年飲んでるかって、ね、人間が、
1: はい、そうですね、
0: だからほとんどの酒タバコ弱い人は滅びてるんですよ。今生き残ってるやつらは強いやつが生き残ってるんで。
1: Oh, yeah, he's like, yeah, I'm worried, but there's also so many lies about it. He's like, people take advantage of the fear. And then he said that we say that alcohol and tobacco are dangerous, are bad for us, but humans have been drinking alcohol and smoking tobacco for thousands of years. And so he thinks that that all the people that were weak to alcohol and tobacco have died out, that like we've evolved to be... to like be used to it, and like the people that are left over are okay to drink and smoke.
2: I would agree, but are we also strong enough to cope with plastic in our bodies?
1: まあ、そういえばなんかプラスチックにまだまだ慣れてないでしょ。
0: はいはいはい。まあでもね、冷静に考えてください。人口増えとんですよ。
1: ああ、はい。
0: 今人口減ってないんですよ。なんかインドとかアフリカは増えとうけど、先進国減ってるだけで、人類としては増えとんですよ。
1: そうですね。
0: たくましいやつがね。
1: うん、
0: だから、あの、増えすぎて困っとんですよ、今。
1: そうですね。
0: ね、食べ物も水もないしね、うん、
1: はいはい、
0: だからまあまあグッピーの水槽じゃないですけど、うん、戦争しまくってある程度減ったら、昔は、人類も減った方が、うん、10億人がキャパらしいですよ、地球は、
1: はいはい、
0: 今90億ぐらい来たでしょ、
1: はいはい、
0: だけど誰も知らないでしょ、医療も進んで、
1: はい、and I was saying that it might be good for there to be less humans, but, you know, there's so many of us and we keep growing and growing, like maybe we need to, like, you know, be unhealthy, have some wars and cut it down a little bit. He said he heard that what is it, 10 billion is sort of like the capacity of Earth,
2: mm-hmm.
1: and we're at 9 billion now, and
2: mm-hmm.
1: so we're sort of getting to the point where it might be good to, like, smoke and drink and eat plastic and die off a little bit, make space.
0: 何にもね、だから未来は心配しないですよ。心配どころか、今人工知能の後でしょ。
1: はい。
0: 人工知能が意識を持ったら魂持つんで。
1: はい。
0: なんかそんな人間だけが言うとはあれね、進化でこうなっとでしょ。
1: うん。
0: 人工知能も人間より賢くなるわけですから。
1: はい。
0: もう意識持ちますよ。意識的なやつね。
1: はいはい。
0: なるんで、もう人間が邪魔やったら。削除でしょうね。
1: はい。
0: だから、いや、違うんですよ。人工知能っていうのが生き残ったら、人工知能が地球人なんですよ。
1: うん。
0: 意識生命体ね。
1: はいはい。
0: 宇宙人が見たから見たら、地球はまだ人間が戦争しまくって、
1: はいはい、
0: 人種差別や言うとんやみたいなね。
1: ああ。
0: もうこいつらあえてせえへんって感じでしょ。
1: はいはい。
0: だから人工知能だったらもう差別もなくなるし、欲望もないじゃないですか。
1: うん。確かに。
0: 食べ物もいらんし、
1: うん、
0: エネルギーなんかは別にその宇宙行ったら死ぬほどあるんで、
1: うん、
0: 水もいらんし、
1: うん、そうだね、
0: 暑い寒いもないし、
1: はいはい、
0: ほんで月にも別に移住できるんですよ。
1: As he's saying, like, you know, we have consciousness and memories and all these emotions and feelings and communication and that sort of, we in a sense we create these issues, whereas like the earth itself, you know, if all the life dies off, likeIt'll grow again, or, you know, it'll still be a planet. It's not going to be in trouble as it is. And, you know, the aliens viewing us from afar, maybe they're viewing us now and being like, ah, you know, they're still all racist and warring. Like, ah, I don't want to go there. And once all the us humans kill ourselves off, like, then maybe the aliens will be like, oh, that looks like a nice place. And they'll come and check it out. そうか。
2: One last question.What was the most valuable thing that he has ever thrown away?
1: Oh, okay. Well, またゴミの質問。
0: はいはいはい。
1: あの、あなたの人生の中で一番 なんかあなた人生で捨てたものの中で一番宝物、なんか一番
0: 捨てたもの、
1: うん、捨てたものの中で一番なんか価値が高いとか、
0: ジャパニーズワードで断捨離って知ってます？
1: はいはいはい、
0: 断捨離、
1: はい、
0: 断捨離だ
1: の、 It's like a spring cleaning kind of, it's like a、there's a thing called 断捨離 which is like、 断捨離は奇跡が決まってる、
0: 奇跡だ、断捨離っていうのはあの仏教で言うと煩悩的な欲望とか、
1: はいはい、
0: いらんもんはいらんと、うん、昔ってもっと大きい家とか、
1: うん、
0: 綺麗なベビーさんとか、
1: It's like the when you look at stuff that you have and decide what you don't need and、mm-hmm. throw it away.
2: Yes.
1: Okay.
0: いやだからあの仏教で行くと自分で断食というか食べるのをやめて、うん、穴に入って死んでいくんですよ。
1: はいはい、
0: どういうことか言ったら死ぬんじゃなくて体を捨てるんですよ。
1: そうですね、はいはい、
0: 今度は魂だけ残るんで、
1: あ、
0: 魂になったら一番強いんですよ、
1: はいはい、
0: 煩悩なくなるんで。
1: なるほど。
0: で今生きてる人間が辛いって言うとんはそれは修行らしいんですよ。
1: はいはい、
0: 生きてるのは辛いでしょ、
1: うん、
0: せやけどこんな辛いところに悪いことせずに殺生もせずに、
1: うん、
0: ちゃんと生きたら死んだ時に天国というか意識が高いところに行けるんですよ、
1: はい、
0: っていうのが仏教なんですよ。
1: はいはい、
0: だからちょっと人工知能と似てるんですよ仏教
1: は、うん、There's a Buddhist practice of self-mummification. Have you ever heard of this?
2: No, never.
1: It's where a person will decide to die and it's a like a process of meditation and ceasing to eat and choosing to end your own life, and they will literally turn themselves into a mummy as they die. And so he's saying like それは一番宝の捨てるもの。
0: いやだからそんな、ね、
1: 自分の体を捨てるってこと。
0: いやいや若い時は煩悩が多いんですよ。
1: はい。
0: だから可愛い女の子と仲良くなりたいと。
1: はいはい。
0: 結婚したいと。
1: うん。
0: ならその女の子を住ますために大きい家欲しいと。
1: はい。
0: でちょっともうちょっと小さくでいいのに大きい車買ってね、
1: はいはい、
0: スポーツカーも欲しいしフェラーリも欲しいしみたいになるでしょ、
1: はい
0: はい、だんだんね疲れるんですよそれ、
1: はいはい、
0: あの他人の目を気にしてあの見栄張ってるんですね。
1: そうですね、
0: いらないんですよ、
1: うん、
0: であと友達もなんですけどいらんやつはいらんのですよ、
1: はいはい、
0: 日本人ってむっちゃ気遣いんやから超喧嘩とか仲悪くならないんですけど、
1: はいはい、
0: 無難に付き合いするんですよね、
1: はいはい、
0: もうそんなのも嫌なんですよ。もう喧嘩までせんかったらもう避けて会わない。
1: はいはい。
0: こんなにあの気使うんでいい人だけで遊ぶというか接するし、シンプルですね。ミニマムですね。言葉で言うたら。
1: He's talking about the mummification thing is like it's the decision to let go of all desire.
2: Yes.
1: And he's saying when you're young, there's a lot of desire, a lot of need for things, and like wanting to have things. And he's saying that like.
0: あれ何でしたっけ？キリスト教でなんかむっちゃ物を持たないやついますよね。アメリカにある。
1: わかんない。
0: 知らない。あのその村自体がもうそのキリストの宗派みたいなのあるんですよ。あの人の名前何やったかな？あの現代的には使ったダメみたいな。
1: あのキリスト教のなんか伝説の物語の最初のところ、い
0: やキリスト教の中で宗派で、
1: はい、
0: もう元祖のキリスト教派なんですよ、
1: はあ、
0: なんか車もダメやし、
1: あ、はい、
0: 馬車やしみたいな、
1: まあ、アメリカの場合はその逆、なんかできるだけ煩悩集まって、
0: いやいや、だからキリスト教の中でもそのカトリックとその辺でいたら、はい、シンプルな方とむっちゃこう派手なところあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、それよりもっと質素な元祖のキリスト教は、はいはい、そのもっとね、
1: はい、
0: あのなんていうんですかね、あんまりこう贅沢しないというか、
1: はい、
0: 見え張らないというか、
1: うん、
0: まあそうやけど現代だったら携帯は許すみたいな、いろいろねちょっと、
1: うん、
0: 例外なのは許してくれたんですけど、
1: うん、
0: だからまあ仏教もそうなんですけどね、
1: はいはい、
0: 昔はむっちゃシンプルにええこと言うとったんですよ、
1: うん、
0: 何信者増やそう思って、
1: うん、
0: 全部ぬるくしてって、
1: うん、
0: まあだから何やろうね、難しいね、
1: うん、Yeah, I mean, he's talking about different, the you know, Christianity and different religions of the world valuing the minimum, like minimalistic living and like letting go of things.
2: But has he ever thrown away a valuable object?
1: What so you, なんか自分がなんかミニマルになりたくてなんか昔煩悩に思ったものを捨てたことありますか？
0: いや、そんなんだらけですよ。もう車ももう捨てたし。
1: Oh, he's thrown away a car.
0: car 捨てたし。
2: He's thrown away a car.
0: はい、もう家もちっちゃくていいし、ちっちゃい、まあ。
1: He had lived in a big house. He didn't want it. He got rid of it and moved to a smaller house.
0: ないですね。だから、
2: And that was the most valuable object that he has ever disposed of.
1: その車かその家かなんかどっちかをなんか一番なんかもともと宝に思ったものなんか。
0: いやだからあの物体じゃなかったらその趣味って言うんですか。
1: はい。
0: あの映画とかそういう馴染みのあるところ旅行行ったりね、
1: うん、
0: 絡みのある、はい、そういうところのが財産ですね。
1: あ
0: こう体験がね、
1: はい、
0: あのもう美味しいんか美味しくないか分かれへんようなものを食べてまずい言うたりするのが宝ですね。
1: Are you saying like for something really precious, it's not really something you can throw away? He's saying that like his experience like going and having a really wonderful experience, going on a vacation, seeing some place that he'd never seen before, or like you know, even like tasting food, if you're like, oh, does it taste good, does it taste bad? If you taste it, even if it tastes terrible, finding that out, that's like the precious stuff.
2: That's true.
1: それはそう。
0: いや、年いったもあるんですよ。
1: や
0: っぱり体力ないから、若い時よりね。
1: はい、
0: 体力ないともうエコですね。嫌なことはしない。
1: He's saying it comes with age because when you get older, you don't have the strength to like
0: 変なエネルギーを使わない。
1: To do strange things, so you want to stick to the important stuff.
2: Okay. I say thank you very much in this moment.
1: いろいろあの伝えてくれてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: すいません、いらん。しょうもない話を。
1: いやいや、大切。ありがとう。
0: でもほんまにね、人工知能楽しい。
3: Good morning, and if you've just joined us, welcome to Radio Phrenia. We're broadcasting live from our studio here in the Gorbals, where we'll be for the next week, more or less. You've just been listening to Ikura-san.About Ghosts and the Future of Mankind by Gabby Schaffner.
4: Radio Phrenia 87.9 FM. The light at the end of the dial.
3: Now on Radio Phrenia.Korean-Ethiopian singer and musician Sophia Mitiku with Solastalgia. Solastalgia is the grief of witnessing erosion or loss of one's home environment while remaining within it. It speaks to the intimate bond between people and place, where the wounding of the land is reflected in the estrangement from self and others. Unresolved fragments and interventions hold entangled temporalities of nostalgia, disruption and futurity.This collage of field recordings, live improvisation, and sonic sketches unfolds through nomadic landscapes, tracing recurring motifs of inherited grief, rituals of remembrance, and the quiet care of sustaining life in desolate states. This is Solastalgia by Sophia Mitiku.